0: جوڑی سواس ستی بار پک
1: نان ستی نا بن کیا ٹکا کتا تھا محلا بیلا لگ لے کیا نگیا یا لگ پنا پروان لگ تا پپر دی تھا